てるようなものがあるんですけど、それは大変にこう、まあ、音楽用語で言うとシンコペーションっていうんですか、こう一つ一つがこう強弱に乗ってたり、そういったもので、苛立ちのような、あるいは情緒不安